0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår bibelvandring går vi nu genom budskapen till de sju församlingarna som vi återfinner i Johannes uppenbarelsebok. Och vi ska läsa Kristi brev till församlingen i Pergamus. Den här församlingen illustrerar kyrkohistorien under en period från cirka 314 efter Kristus till år 590 efter Kristus. Och jag skulle vilja kalla det för ohämmad hedendom, blandad med en hög bekännelse. Det handlar alltså om att halta åt båda sidor, som Elia sa när han på Karmelberget konfronterade Israel med sin synd. Vi läser Uppenbarelseboken 2, verserna 12 till och med 14. Skriv till församlingens ängel i Pergamus. Så säger han som har det skarpa, tveeggade svärdet. Jag vet var du bor, där Satan har sin tron. Och du håller fast vid mitt namn och förnekade inte tron på mig ens i de dagarna då Antipas, mitt trogna vittne, blev mördad hos er där Satan bor. Men något har jag emot dig, att du har några där som håller sig till Bileams lära, han som lärde Balak att sätta en fälla för Israels barn, så att det åt kött från avguda offer och bedrev otukt. Så säger han som har det skarpa, tveeggade svärdet. Jag vet var du bor, där Satan har sin tron. Brevets avsändare presenterar sig. Det är han som har det skarpa, tveeggade svärdet. Det vill säga det svärd som skär rakt igenom den tjockaste fasad, svärdet som avslöjar. Hebreerbrevets författare uttrycker det så här i Hebreerbrevet 4, vers 12 och 13. Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars. Och nu är det han som har detta skarpa tveeggade svärd i sin hand som talar till församlingen i Pergamus. Och om de inte själva är klara över vad som är sanningen om platsen där de bor, så är Gud klar över det. Jag vet var du bor, säger Herren. Där Satan har sin tron, klarare än så kan det inte sägas. Ni tror att det är en högt utvecklad civilisation, en berömd stad med rikt kulturliv, kunskapsrik och storartad. Men för att säga det rakt ut, det är en stad och en kultur där Satan tronar. Det är en kultur utan Gud. Budskapet till Pergamus är inte lindat in i bomull. Det handlar om bekännande troende som i det yttre hållit fast vid Kristus, även när bekännelsen verkligen kostade något. Men världen har börjat påverka Kristi församling, och de har börjat dras bort från Kristi person. Det har alltså börjat handla mera om kristendom, en personlig gemenskap med Kristus. En församling vars bekännelse och liv hade varit så tydligt att det till och med hade kostat en av församlingsmedlemmarna livet. Hur kan anden ha något emot en sådan församling? Innan vi ser närmare på det så vill jag bara nämna lite grann om Pergamus, som var en viktig stad i Mysien i mindre Asien. Den var belägen på norra sidan av den segelbara floden Kaikos, omkring 25 kilometer från havet. Under romarväldet så blev Pergamus provinsen Asiens huvudstad och säte för en romersk domstol. Under romarväldet så fanns där också det första och för en tid det enda templet för kejsarkult, invigt åt kejsar Augustus. Stadens bibliotek innehöll 200 000 volymer. Och när det konkurrerande biblioteket i Alexandria genomförde ett förbud mot export av papyrus, så började man i Pergamus att tillverka skrivmaterial av djurskinn, så kallat pergament. Därav namnet Pergamus eller Pergamos. Och staden Pergamos existerar fortfarande under namnet Bergama. Men vår tanke har svårt att förstå att en församling som utstått så mycket lidande och förföljelse för sin tro inte skulle vara välbehaglig för Herren. Vårt mänskliga förnuft protesterar. Men Guds ande ser sådant som vårt mänskliga öga inte ser. Och när Herren säger, men något har jag emot dig, då går min tanke till Paulus ord i Romarbrevet 6:19, där han säger: för er mänskliga svaghets skull använder jag en så enkel bild. Men något har jag emot dig, ljuder budskapet från Herren. Församlingen i Pergamus hade hållit fast vid Herrens namn och inte förnekat tron på Gud, ens i de dagarna då Antipas, Guds trogna vittne, blev mördad för sin bekännelse och Guds fruktan. Men sedan den gången så hade man blivit mera toleranta. Man hade börjat anpassa uttryck, bekännelse och liv i förhållande till den värld som omgav dem. Man hade sänkt sanningskravet, och den undervisning man hade fått av Kristus och av apostlarna försökte man anpassa efter tidens krav och världens visdom, samtidigt som man bekände sig vara Jesu efterföljare. Här ställs vi ansikte till ansikte med en elegant andlig fasad vars rykte lever på gamla väckelser och som verkar imponerande på köttet, men som fullständigt genomskådas av den helige ande. Så säger han som har det skarpa, tveeggade svärdet: jag vet var du bor, där Satan har sin tron.

Gud säger alltså till det troende i Pergamus: jag vet var du bor, där Satan har sin tron. Där Satan har sin tron. Det var alltså en stad där synd och omoral överflödade, samtidigt som det var en religiös verksamhet utan like. Religionen hade blivit business och Satan hade sitt högkvarter där. Och det är Gud klar över. Men det troende var visst inte klara över situationen. Och orden borde ju vara en tankeväckare för alla dessa som tror att Satan befinner sig i helvetet. För sanningen är att han är i högsta grad närvarande och verksam i våra bygder. Satan befinner sig inte i helvetet, eftersom den butiken inte har öppnat ännu. Helvetet är inte en plats där Satan regerar, utan både Satan, döden och helvetet skall efter den yttersta domen kastas i sjön av eld och svavel. Uppenbarelseboken 20, vers 10 säger: och djävulen som hade bedragit dem kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är, och det skall plågas dag och natt i evigheternas evigheter. Och Uppenbarelseboken 20, vers 14 och 15 säger: döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta vill säga, eldsjön är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Satan vet att hans tid är kort och att det är här och nu han måste utöva sin verksamhet. För när Kristus slutligen intar tronen och alla som tillhör Kristus går in i den eviga saligheten, då är Satans tid förbi. I andra Korinterbrevet 11:14 säger Paulus att Satan gör sig själv lik en ljusets ängel. Och i Markus 13, vers 22 och 23 säger Jesus: falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra tecken och under för att om möjligt leda det utvalda vilse. Men var på er vakt. Jag har sagt er allt i förväg. Och han har också något att säga till det troende i Pergamus. Stadens läge var vackert. Byggverken imponerade. Bildning och konst hade en central plats och det gigantiska biblioteket var välkänt i hela det romerska imperiet. Och allt detta gjorde ett imponerande intryck på en tillresande besökare. Men Gud ser att den församling som en gång vandrade i ljuset nu fallit offer för falska läror. Och för köttet så kan denna svängning i läran upplevas som obetydlig. Men i verkligheten förde det till förändring i troslivet, som medförde att deras väg inte längre förde till målet. Därför måste Gud varna dem. Och vi bör lägga märke till att Gud inte struntar i Pergamus. Han tröstar, lär, förmanar och varnar. Något har jag emot dig, att du har några där som håller sig till Bileams lära. Han som lärde Balak att sätta ut en fälla för Israels barn så att det åt kött från avguda offer och bedrev otukt. Efter programmets slut så kan du gärna slå upp fjärde Mosebok kapitel 22 och läsa om profeten Bileam som i det yttre tjänade Gud men vars hjärta, åtrå och längtan stod till kung Balaks hus som var fullt av silver och guld.
Bileam hade egentligen fått Guds direkta och klara svar, som sa att han inte skulle gå med Balak. Men Bileam tyckte inte om det svaret, och eftersom Gud aldrig tvingar oss så lät Gud Bileam gå. Bileam är ju redan fast besluten att följa kung Balaks folk. Kungen har ju lovat Bileam mycket stor ära och allt vad han önskar sig av kungen om han blir med sändebuden. Bileams väg är girighetens och habegärets väg. Till det yttre tjänade han Herren, medan han i verkligheten drevs av personlig vinning. Han valde att göra det som såg ut att vara bäst för honom själv. Han sänkte sanningskravet. Han kompromissade med samvetet. Kung Balak tillkallade Bileam för att förbanna Israel. Men Gud tillät inte Bileam att göra det. Och då bytte Bileam taktik. Och vi minns från fjärde Mosebok kapitel 25 att Bileam lärde kung Balak hur han skulle förleda israeliterna till otukt. Bileam ville bli berömd och tjäna på den nådegåva Gud hade gett honom. Och genom missbruk av nådegåvan blev det en gåva utan nåd. För gåvan fungerade trots att profeten avfallit. Vi kan säga att Bileam var en man som lärde sig att praktisera korsets kraft samtidigt som han flydde undan korsets smärta. Från vår vandring genom fjärde Mosebok kapitel 22 till och med kapitel 24 minns vi att till och med när kung Balak utlovade stor lön till Bileam för att Bileam skulle förbanna Israel, så gjorde Gud det omöjligt för honom att uttala denna förbannelse. Men Bileam, han fann ett annat sätt att få del i den jordiska rikedom och ära som kung Balak erbjöd honom. Han gav Moabs kung ett fruktansvärt och svekfullt råd om hur han skulle kunna locka Guds folk till synd. Eftersom du inte kan besegra dem, så ska du förena dig med dem, så att de får fienden in i sitt eget folk. Satsa på blandäktenskap. Och det är precis vad som hände. Och det banade väg för avfall och moabiternas avgudsdyrkan bland Herrens folk. Och det skedde med hjälp av rådet från en profet som älskade pengar och ära mer än han älskade Gud. Ser du vad som sker? Bileam kunde inte förbanna Israel, men han kunde lära Moabs kung vad han skulle göra för att förleda Israels folk till en kompromiss. Djupast sett så handlade det om att hålla sig obesmittad av världen. Till det troende i Rom skriver Paulus, Romarbrevet 12, vers 2. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Därför ljuder Guds varning till det troende i Pergamus. Men något har jag emot dig, att du har några där som håller sig till Bileams lära, han som lärde Balak att sätta ut en fälla för Israels barn, så att det åt kött från avguda offer och bedrev otukt. Vi läser Uppenbarelseboken 2, vers 15. Så har du också sådana som på samma sätt håller sig till nikolaiternas lära.
Bileams lära, det handlade om att med list förleda Israels folk till kompromiss med synden. Att inte ta Guds lag så allvarligt. Det var ju så länge sedan den skrevs och vi lever i en annan tid. När det gäller Nikolaiternas lära så minns vi att Herren sa till de troende i Efesus, Uppenbarelseboken 2, vers 6. Men det berömmer jag dig för att du hatar Nikolaiternas gärningar, som också jag hatar.

Nikolaiternas lära var hatad i Efesus, men i Pergamus så var det tydligen några som fascinerades av detta nya, som vi inte får några närmare upplysningar om, men som vi i alla fall får veta att Gud hatade. Som jag nämnde redan i början av programmet, så handlar det om bekännande troende som i det yttre hållit fast vid Kristus, även när bekännelsen verkligen kostade något. Ja, en som hette Antipas hade till och med blivit martyr. Men världen hade börjat påverka Kristi församling, och de har börjat dras bort från Kristi person. Det har alltså börjat handla mera om kristendom än gemenskap med Kristus personligen. Och därför handlar det inte bara om en liten korrigering. Det krävs en total omvändelse. Och Herren erbjuder dem nu omvändelsens möjlighet. Uppenbarelseboken 2, vers 16 och 17. Omvänd dig därför, annars kommer jag snart över dig och strider mot dem med min munsvärd. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Åt den som segrar ska jag ge av det dolda mannat, och en vit sten skall jag ge honom, och på den är skrivet ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. Det finns inget annat botemedel, inga andra alternativ. Ändra sinnelag. Omvänd er, är Guds budskap till Pergamus. Och det budskapet är lika aktuellt idag för varje församling som på ett eller annat sätt påverkats av världslighet och av tidsandan. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss, skriver Johannes i sitt första brev, kapitel 1, vers 9. Det är farligt att synda på nåden. Det förblindar sinnet och söver samvetet. Och så inbillar människan sig att hon ska kunna komma undan syndens konsekvenser. Om de inte omvänder sig, så säger Herren att han ska komma över den enskilda troende, och han ska strida mot det som håller sig till Bileams lära och det som håller sig till Nikolaiternas lära. Och därmed drabbas också dem som genom sin tystnad gjort det möjligt för dessa villolärare att fortsätta sin verksamhet i Pergamus. Gud påminner om att det är inte församlingen som avgör vad som är rätt eller fel, men det är Guds ord. Och ordets värld ska vara normgivande när Gud fäller domen över falsk lära. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Har du öron så har du också ett ansvar. Lägg märke till vad som blir förkunnat. Gå sedan hem och studera skriften så som judarna i Berea gjorde. Apostlagärningarna 17 berättar att judarna i Berea, de var mera vidsynta än de i Thessalonike. De tog emot ordet med stor beredvillighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om allt detta stämde. De flesta i Pergamus följde inte Bileams lära, men de gjorde inte heller något för att hindra att den spreds i församlingen. Den som omvänder sig till Gud och bekänner sin synd är den som övervinner.
I Pergamus hade man börjat kompromissa. Man hade blivit så påverkad av det synliga som är förgängligt, medan Gud önskar ge sina barn något som är fördolt för världen och som varar evigt. Åt den som segrar skall jag ge av det dolda mannat, och en vit sten skall jag ge honom, och på den är det skrivet ett nytt namn, som ingen känner utom den som får det. Det dolda mannat talar om Kristi person, hans försoningsdöd och hans segerrika uppståndelse, så som han uppenbaras i Guds ord. Och Jesus, han sa så här om sig själv i Johannes 6, 32. Sannerligen, sannerligen, jag säger er. Mose gav er inte brödet från himlen, men min fader ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. Ett nytt namn, det talar om en ny ställning och en ny värdighet. Ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. Det talar till oss om att det djupaste och intimaste i Guds gemenskapen, det förblir en hemlighet mellan Gud och den troende. För det finns inga ord som kan beskriva det. Det måste erfaras. När världsriken vacklar och störta i grus och allt mot förgängelse går, och då är det gott att ha grundat sitt hus på klippan som evigt består. Ej människoöga här skåda förmår hans heliga gudagestalt, men genom hans ande förvissning vi får att han är mig nära i allt. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Och den som segrar skall jag ge av det dolda mannat, och en vit sten skall jag ge honom, och på den är det skrivet ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Du som har öron, hör vad anden försöker säga dig. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen.

Välkommen, här är ett program från Radio Maranata med mig, Berno Widén. Inför valet skulle vi kunna kalla det här programmet. Det är ju valår i Sverige och alla lockas på olika sätt till valurnorna. Jag har en frågeställning då som jag vill förmedla här i radion. Det handlar ju om den kristna församlingen. Ska den kristna församlingen engagera sig politiskt, partipolitiskt? Den här frågan har ställts under åren i kristna sammanhang. För det blir något av en intressekonflikt. När vi läser Bibeln så kan vi se där att det handlar om olika riken. Dels så står det då när det gäller världens nationer då. Det står världens riken. Det står inte specifikt då om det landet och det landet och det landet, utan det sammanfattas i orden om världens riken. Och vart leder det någonstans? Vad har det för slutmål? Sen står det också i Bibeln om ett annat rike. Det står om Guds rike eller himmelriket. Och när det handlar om Guds rike så finns det väldigt mycket praktisk information om hur den som har tagit emot Jesus som sin frälsare och som sin herre, han har sitt huvudsakliga ansvarsområde i att sprida Guds rikes realiteter, Guds rikes värden. Och här hamnar vi i konflikt. Det räcker med att lyssna till Jesu egen undervisning när han talar om hur hans rike inte är av den här världen och hur den här världen hatar hans rike och hans gärningar. Det står till och med hur Jesu efterföljare får bära lidande för Jesu namns skull. Det är något av en verklighet som vi ser påtagligt i världen idag, inte minst historiskt också. Det har varit oerhört många förföljelser mot Jesu lärjungar. Och så min fråga, det är: ska den kristna församlingen engagera sig partipolitiskt? Lite historik. Vi har ju en tidning som heter Midnattsropet. Den har getts ut sedan 1960. Och den har hållit en linje när det gäller just de här frågorna. Och 1962, då ställde Arne Imsen följande fråga i Midnattsropet. Och jag tror den här frågan, den har en högre aktualitet idag. Jag citerar: tror ni för ett enda ögonblick att Herrens vittnen har sin plats i de politiska rådsförsamlingarna? Det tror inte jag. Och det trodde inte heller Levi Petrus på 30-talet. År 1931 försvarade han sig inför kyrkligheten därför att de anklagade pingströrelsen för att den inte ville syssla med politik. Pastor Petrus sa det då: vi tror att om människor blir frälsta, detta utövar ett så gott inflytande över samhället
att vi lika mycket som någon annan, ja kanske mer, är med i förbättrandet av samhället. Det är en politik, förlåt, det är en politik som ligger på vårt hjärta. Det är himmelrikets politik. Vi tror på det rike som ska komma. Här är vi gäster och främlingar som alla våra fäder. Guds ord visar att när Guds församling varit i en rätt ställning har den väntat Jesu tillkommelse. Slut på citat. Det här var tydligt. Och när det här hänvisar då till himmelrikets politik, så hänvisar den till Guds ord. Och då kan man inte säga att ja, men det där var då, det där var för 100 år sedan, det där var för flera decennier sedan. Utan det bygger ju faktiskt på ett ord som förkunnades, som proklamerades för snart 2000 år sedan. Och det är det nya testamentet som vi har, Bibeln, som är vårt rättesnöre. Men så sa Levi Petrus då. Vi ser ändå att det skedde förändringar inom pingströrelsen. Inte minst under 30-talet. Och de här förändringarna skulle ju leda pingströrelsen till att bli mer samhällsanpassad och maktmedveten. Man var många. Den tidigare inriktningen med fokus på församlingen inför Jesu tillkommelse, hör här, den tonades ner. Och ett nytt, mer inomvärldsligt språk tog överhanden. Arne Imsen, han skrev så här, ett kort citat från 1973 i Minnasropet. Det skedde när den lilla gruppen blev den stora folkrörelsen. Så sa Arne Imsen då i Minnasropet. Och jag fortsätter citera. Först kom det sociala inflytandet. Sedan kom kampen för politiska rättigheter. Sådana rättigheter som de etablerade samfunden under sin kamp hade uppnått. Till exempel positioner inom kulturlivet, vid utbildningsanstalter, sjukvård och kriminalvård och så vidare. Maktspråket blev allt vidlyftigare. Man åberopade numerär, kvalifikationer, moral. Vi stannar där med citatet. Naturligt nog så fanns ett motstånd mot utvecklingen hos väckelsens pionjärgeneration. Men det bröts snabbt och effektivt ner med god hjälp av tidningar och publikationer i kristna organ. Sedan kom det andra världskriget och människorna ställdes inför nya frågeställningar, exempelvis hur den kristne ska förhålla sig till kriget. Frågorna som dominerade inom pingströrelsen fick en allt mer samhällsorienterad inriktning och, hör och häpna, mindre av betoningen av en församling som lever inför Jesu tillkommelse. Det är en allvarlig utveckling, kan vi se. En helt ny inriktning, alltså, som betonas inom pingströrelsen. Efter kriget sedan så startade Levi Petrus och pingströrelsen tidningen Dagen. Och den kom att bli det främsta språkröret då för pingströrelsens nya politiserade inriktning.
dagen blev smygpolitiseringens utomordentliga instrument, konstaterade Imsen då i midnadsropet. Många aktiva pingstvänner började nu att engagera sig politiskt och kulturellt. 1956, på initiativ av Levi Petrus, bildades då lobbygruppen Kristet samhällsansvar. Ett syfte med den, det var att locka fram kristna kandidater på redan etablerade partiers valsedlar i de allmänna valen. Det här inflytandet uteblev och frustrationen bidrog till bildandet av ett så kallat kristet parti. KDS, alltså Kristen Demokratisk Samling, blev det partiet. Och det såg dagens ljus 1964. En av orsakerna till bildandet, det var riksdagens genomförande av en ny gymnasiereform som kom att begränsa kristendomen i skolan mycket kraftigt. Och det här skedde då trots att en historisk namninsamling hade genomförts med, hör här, 2,1 miljoner protesterande underskrifter. Alltså en tredjedel av dåvarande svenska befolkning protesterade mot att begränsa kristendomen i skolan. Men det hjälpte inte, som sagt. Genom att arbeta partipolitiskt och använda både profana och religiösa medel gemensamt så önskade man uppnå större makt och inflytande i samhället. Och jag ska återigen citera Imsen i midnadsropet. Så här: jag tvekar inte ett ögonblick att varna det fria väckelsefolket för de krafter som är kamouflerade under fältropet Kristet samhällsansvar. Deras maktspråk kommer att bli allt mer utvecklat och förföriskt. Därför att de arbetar sig fram med kristna termer och agiterar för någonting så värdeladdat som moralisk upprustning. Man kan knappast vänta sig att de män som inte förmått hejda sekulariseringsprocessen och demoraliseringen i sina egna led skulle kunna utföra några bragder i samhället om de utrustades med politiska maktinstrument. Slutcitat. Ja, faktum är, midnadsropet har under hela sin utgivningstid påmint om vikten av att stå med Jesus utanför lägret. Det omfattar även den kristne i förhållande till partipolitiken. Om vi hoppar fram några år, 1975, då visade Imsen i en text på mänsklighetens verkliga problem och var vi som Guds församling behöver sätta in tid och kraft. Då citerar vi igen: vi ser det angeläget att först och främst sätta in vårt arbete för den enskilda människans omvändelse och frälsning. Det stora problemet är nämligen synden. Problemet sitter inte i första hand i miljön eller samhällsstrukturen, utan hos individen själv. Samhället kan aldrig förändras förrän individen förändras. Alla former av politiserad kristendom underminerar just genom sin sammanblandning Guds ords auktoritet. Det berövar människan evigheten
genom att istället konstruera jordiska frihets- och lyckoideal. Väckelsekristendom är inte verklighetsfrämmande, men världsfrånvänd. Orsaken till att vi satsar så helt på individens frälsning, det är att vi tror att Jesus ska komma tillbaka. Vi tror på uppståndelsen som den framställs i Nya testamentet. Om den tron rationaliseras bort, vad finns då kvar? Jo, ett socialt evangelium, filosofi och idéer, men absolut inte ett apostoliskt frälsningsbudskap. Citaten som jag har haft hittills i det här programmet, de är från 60- och 70-tal och ännu tidigare då, det vi hörde Levi Petrus. Men hur har utvecklingen gått sedan dess? Har våra kristna riksdagsmän och partier åstadkommit det inflytande som man önskat? Syftet vid bildandet av KDS, som det då hette, det var att vaka över kristliga värderingar i samhället. En av partiets profilfrågor värnade om det ofödda barnens rätt till liv. Idag ställer sig Kristdemokraterna fullt ut bakom att abortera ofödda barn, och man har till och med röstat igenom och drivit fram att abortlagstiftningen ska skrivas in i grundlagen. Den ska grundlagsskyddas, rätten till abort. Besvärande för partiet, det är de gånger som partiarbetare på olika nivåer uttryckt avvikande åsikter i frågan. Flera av dem har vi ju sett under åren här. Man har mer eller mindre tvingats att offentligt göra avbön och be om ursäkt för sina misstag. Ja, kristliga värderingar, som man säger, det är bortsållade inom område efter område. På liknande sätt kan vi syna parti efter parti och finna hur ohållbart det blir för en kristen att lägga tid och kraft på politiskt arbete. Världens ideal och Guds rikets principer kan omöjligt förenas. Eller som Paulus uttrycker det i sitt andra brev till församlingen i Korint: gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Vilken samstämmighet har Kristus med Beliar? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, för Gud har sagt: jag ska bo hos dem och vandra bland dem och vara deras Gud, och det ska vara mitt folk. Därför säger Herren så här: gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då ska jag ta emot er, och jag ska vara er far, och ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren den allsmäktige. Det här var från Andra Korinthierbrevet, 6:e kapitlet. Hör här. Kan man pressa in Bibelns budskap i en politisk inomvärldslig rörelse? Nej, det är omöjligt.
Lika omöjligt är det för en kristen att tjäna två herrar. Om jag lägger min röst på ett parti, då solidariserar jag mig med dess ideologi. När Jesus säger till sina lärjungar att de ska få lida betryck i världen, så handlar det inte enbart om förföljelse från totalitära stater. Ett mer effektivt vapen, det är lockropen från världen som genom förförelse inbjuder till samarbete och tar udden av ett skarpt evangelium. Att gå ihop med världen, det hjälper oss inte att överbevisa världen om synd, rättfärdighet och dom. Något som Jesus lyfter fram som en av församlingens främsta uppgifter. Omvändelsebudskapet, det är så angeläget, så nödvändigt, så viktigt för varje människa att få höra. Att vända om från synden. Och det här kan man inte göra genom partipolitiskt arbete. Men hör, vad är församlingens primära uppdrag i en tid som vår? Vår komplicerade tid. Vår tid fylld av oro, psykisk ohälsa, fylld av orättfärdighet. En värld där krigen dominerar och skapar all denna upprustning till en kostnad som överstiger långt högre värden än vad som egentligen behövs för att ge bröd till alla människor på vår jord. Det är så fruktansvärda saker som äger rum i humanitetens namn, i demokratins namn och så vidare. Världen är i den ondes våld, verkligen. Men vad är församlingens primära uppdrag i en tid som vår? Guds budskap till mänskligheten, det är unikt och det är suveränt. En bibellärare myntade det här uttrycket, Nazareens parti. Och så sa han att då vi har gett våra liv till Jesus, så finns det inte längre utrymme för att lägga vår röst i valurnan. Himmelrikets politik är nämligen så reellt att det påverkar människor att helhjärtat prioritera Guds rättfärdighet. Församlingen lever mitt i den här världen utan politisk majoritet, men med en styrka och ett inflytande som historiskt har bevisats ha kapacitet att lyfta hela samhällen upp ur missbruk och hopplöshet. Svaret heter evangelium, det glada budskapet om Jesus Kristus. Lite historia. Att Sverige en gång lyftes från att ha varit försupet och ett av Europas fattigaste länder, det beror till stor del på att evangelium presenterades och levdes på ett sunt och naturligt sätt. Det var en omfattande och genomgripande folkväckelse som ledde till att pubbar fick stängas. Många som levt förslavade under spritens förbannelse blev förvandlade. Många trasiga familjer återfick ett sant människovärde. Det var kort, förenklad historiebeskrivning. Men idag så lever vi i en helt annan situation med en globaliserad världs alla problem involverat i vår vardag. Kulturer, religioner
olika traditioner och synsätt på hur vi ska leva våra liv gör sig gällande. Det är globalt. Allt sammanblandat i våra länder. Mitt i allt detta ser vi också hur våra myndigheter gör vad de kan för att utradera det kristna arvet. Allt vad kristendom heter, det ska enligt svensk politik marginaliseras i skolor och på arbetsplatser. Men hör här, evangelium har samma kraft idag som det hade då folkväckelsen drabbade vårt land. Bibeln säger att världen är i den ondes våld. Men Jesus har övervunnit världen. Det är den kraften som förmår att lyfta människan upp på ett högre plan. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Så Jesus från Nazaret och hans politik, ja, där finns det en politik värd att kämpa för. Jesus Kristus, Nazaren. Hans politik, det är församlingens väg i tiden. Och i Jesu namn får vi fortsätta till dess att han kommer. Att vi får fortsätta att följa Nazarens givna partiprogram. Och jag ska avsluta det här programmet med att läsa det partiprogram som Herren Jesus Kristus överlämnade åt sina lärjungar, åt församlingen, åt oss som lever i denna nådens tid. Och det här är det vi har att förkunna, att förmedla, att leva för och kämpa för till dess att Jesus kommer. Lyssna här. Det här är inledningen av Jesu jordiska verksamhet. Han kom till Nazaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han som han brukade till synagogan. Han reste sig för att läsa ur skriften och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen fann han stället där det står skrivet: Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda och att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem. Idag har detta stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Här har vi Jesus Kristus och hans partiprogram. Låt oss kämpa för det. Låt oss leva för det. Låt oss vara med att sprida evangelium, det glada budskapet om frälsning, så att människor får en chans att vända om och bli nya skapelser och bli himmelrikets medborgare. Gud välsigna dig som har lyssnat. Det här är ett program från Radio Maranata. Och jag heter Berno Vidén. Välkommen att besöka vår hemsida maranata.se. Där hittar du information om alla våra program, om tidningen Minasropet och kontaktsätt att höra av dig till oss. Du är varmt välkommen också att höra av dig. Jag önskar er alla Guds rika välsignelse och på återhörande.

Välkomna till Krokodilen, ett program från Svensk-Kubanska föreningen i Stockholm. Mitt namn Rolando Sanzi.

0: Island säger nej till EU, skriver Janne Bengtsson i tidningen Proletaren. Islänningar säger nej till EU. Helgens omröstning om att återuppta förhandlingarna om EU-medlemskap blev en stor seger för nej-sidan. Den stora anledningen till nej-sidans seger är EU-hotet mot den isländska fiskeindustrin. Fisk och industrier inom den marina miljön står för närmare 40% av Islands export. Fisket som en gång gjorde Island till en nation med en relativt hög levnadsstandard är en del av den isländska folksjälen. Det isländska fisket är starkt privatiserat och monopoliserat. En handfull familjer äger i princip hela industrin. Oppositionen mot monopoliseringen ökar, men industrin sysselsätter också många islänningar som är rädda om sina jobb. Runt 30 000 personer, en stor del av den arbetsföra befolkningen på ön, som har 400 000 invånare, jobbar inom och nära industrin. Många fruktar att fiskeflottor från större EU-länder med Bryssels mandat skulle tillåtas slå ut den isländska fisket. Det var arbetarna i lantbruket och den stora fiskeindustrin, liksom runt 60% av de unga väljarna mellan 18 och 29 år, som grundlade nej-sidans seger. Frankrikes president Emmanuel Macron gjorde ett officiellt besök i Stockholm den 31 augusti. Besöket fokuserade på att stärka ett strategiskt samarbete och ett militärt avtal. Sverige köper 4 fregatter byggda av det franska statliga företaget Naval Group. Den militära affären har ett värde på 4,3 miljarder euro, cirka 49 miljarder svenska kronor. Fartygen ska levereras stegvis mellan åren 2030 och 2034. Frankrike uttryckte ett vilja att samarbeta med Sverige kring nästa generations europeiska stridsflygplan. Detta öppnar dörren för en framtida allians mellan tillverkarna Dassault och Saab. Finland skriver i hemlighet under teoriskt militäravtal med Israel, skriver Max Popowski i tidningen Proletaren. Israel och Finland har i tysthet undertecknat en samförståndsavtal för gemensam forskning, utveckling och upphandling av krigsmateriel och militär utrustning. Avtalet bygger på ett tidigare protokoll som undertecknades 2013. Finland föreslog i början av 2024 att avtalet skulle förlängas med 10 år, tillsignat från den tidigare giltighetstiden på 5 år. Försvarsminister Antti Häkkinen, som godkände samförståndsavtalet i slutet av 2024, försvarar beslutet. Det handlar om genomförande av köpet av luftförvarssystem och annat upphandlingssamarbete. Det är ingen dramatisk ny riktlinje, säger Häkkinen. Förra veckan meddelade även utrikeshandel och utvecklingsminister Ville Tavio att Finland följer den svenska linjen och avslutar sitt stöd till Förenta Nationernas organ för palestinska flyktingar med hänvisning till dess påstådda kopplingar till Hamas. Minst 4 personer dödades, inklusive ett barn, och över 50 skadades den 1 september när granater från ett amerikanskt luftanfall träffade ett hus där ett bröllop firades i kuststaden Kuhestak i södra Iran. de nya amerikanska attackerna kommer kort efter bombningen av den iranska ön Larak, belägen i Ormuzsundet på söndagskvällen. Dessa attacker markerade Washingtons första offensiv mot Iran territorium sedan slutet av juli. Några timmar senare tillkännagav revolutionsgardet i Iran uppskjutningen av drönare och missiler mot de amerikanska baserna Al-Hussein och Al-Azraq belägna i Jordanien, vilket skulle påverka teknisk infrastruktur och reparation infrastruktur såväl som flygplansanläggning. Norska myndigheter har beslagtagit den ryska statliga fartyget Professor Molchanov i hamnen Barentsburg på Svalbard. Beslaget har skett på begäran av den ukrainska statliga energibolaget Naftogaz. Professor Molchanov ägs av den ryska staten och används för kommersiella expeditioner och kryssningar i Arktis. Militärövningar NAMEIS 2026 med cirka 12 000 soldater från flera NATO-länder har inletts i Lettland. Manöverna kommer att pågå till den 8 oktober och kommer att inkludera trupper från olika medlemmar i Atlantalliansen, inklusive USA, Kanada, Estland och Litauen. Militären kommer att genomföra intensiva drönarflygningar i östra Lettland, inklusive gränsområdena mot Ryssland. Bruno Rodríguez Parrilla, Kubas utrikesminister, skrev i sitt konto på sociala nätverket X: USA utrikesminister fortsätter att straffa kubanska företag i den avsiktliga syftet att skada vår ekonomi och hindra Kubas regering från att garantera grundläggande service till befolkningen som redan befinner sig i en kritisk situation till följd av blockaden. I synnerhet hindrar USA transporter av containrar med livsmedel, läkemedel och medicinutrustning som till största delen köps in av privata kubanska mikro-, små- och medelstora företag. I sin misslyckade besatthet av Kuba riktar Marco Rubio nu in sig på ledare och tjänstemän vid ICAP, det kubanska institutet för vänskap mellan folken. En institution som i mer än sex decennier har främjat vänskap, internationell solidaritet, rättvisa och fred. Raka motsatsen till vad utrikesminister Marco Rubio alltid har förespråkat i sin korrupta politik. Absoluta Bruno Rodríguez Parrilla på sin meddelande i konto på det sociala nätverket X. Foro de Madrid är en internationell allians av politiker, partier och organisationer på högerkanten och den yttersta högern. Organisationen grundades oktober 2020 på initiativ av Fundación Disenso, en tankesmedja kopplad till det spanska högerpopulistiska partiet Vox. Just nu, den 3 och 4 september, pågår organisationens femte regionala möte i Santiago de Chile. Mötet samlar ledande höger- och ultrahögerprofiler från över 25 länder. Några av de mest framträdande deltagarna vid detta möte är Javier Milei, Argentinas president, och José Antonio Kast, Chiles nyligen tillträdde president. Förutom Milei och Kast kommer extremhögerns möte att besökas av bland annat USAs biträdande minister för offentlig diplomati, Sarah Rogers, ordförande för The Heritage Foundation, Kevin Roberts, den ungerska parlamentsledamoten Chinga Gal, en långvarig allierad med den tidigare premiärminister Viktor Orbán, Honduras vicepresident och representanter för Vox. Flera fackföreningar, kvinnoorganisationer, studentrörelser och sociala organisationer i Chile har gått samman och genomför gatudemonstrationer i både Santiago och Valparaíso. Demonstranterna protesterar mot en internationell högerextrem offensiv och att deltagarna hotar progressiva reformer, arbetarrättigheter och mänskliga rättigheter. Den chilenska oppositionen och vänsterpartier med Partido Comunista i spetsen har riktat hård kritik mot att den nytillträdda regeringen under president Kast profilerar sig så tätt ihop med internationella högerpopulister. Kritiska röster menar att det är oroande att presidenten lägger fokus på ett ideologiskt forum istället för att hantera landets akuta ekonomiska och arbetsmarknadsrelaterade problem. De anklagar även Foro de Madrid för att normalisera hatiska, autoritära och historieförnekande diskurser. USA tar kontroll över oljan, kan man läsa på tidningen Proletaren. Donald Trump, USA, har ingått ett avtal med Venezuela om att ta kontroll över 65 miljarder fat av landets oljereserver. Avtalet ska gälla i 100 år och hyllas av Trump som det största oljeavtalet i världshistorien. Avtalet skrivs under efter att USA i januari bombade Venezuela och kidnappade landets president Nicolás Maduro. Även Venezuelas tillförordnande president Delcy Rodríguez hyllar avtalet som hon påstår innebär oändliga fördelar för Venezuela. Jag vill varmt tacka USAs president Donald Trump, utrikesminister Marco Rubio och hela USAs regering för sin del i utformningen av det här avtalet som representerar en historisk höjdpunkt i de bilaterala relationerna mellan Venezuela och USA, säger den tillförordnade presidenten i ett uttalande. Avtalet skrivs också under drygt 15 år efter att Venezuelas dåvarande president Hugo Chávez, som dog i cancer 2013, slog fast att även om vi skulle behöva äta stenar skulle inte en droppe olja gå till imperiet i norr om USA utsatte Venezuela för militär aggression. Så sen som i december förra året upprepade inrikesminister Diosdado Cabello budskapet om att inte en droppe olja skulle gå till USA. Nu heter det istället från Venezuelas förenade socialistparti som Cabello leder att man står helt bakom Delcy Rodríguez och avtalet med USA.
1: Ska det bli mål igen? Där är skottet. Det är mål! Det är mål! Det är mål! Han är obegripligt bra! Lionel Messi, sjätte VM-målet i den här turneringen. 19:e totalt.
2: Den argentinska fotbollsikonen Lionel Messi avslutar landslagskarriären. På sociala medier skriver 39-åringen att han tänkt mycket under tiden som gått sedan sommarens VM-final mot Spanien och att han nu vill informera om att han går i pension från landslaget. Det här gör mycket ont. Jag älskar, älskade och kommer alltid att älska att vara i landslaget. Jag tömde mig själv. Jag har inte längre något mer att ge, skriver han. Tack för all kärlek under dessa 20 år. Nu kommer jag att vara en av er. Alltid heja och stötta från utsidan. Messi gjorde seniordebut med landslaget 2005 och har under karriären gjort 205 matcher i den argentinska tröjan och stått för 125 mål. Lionel Messi blev världsmästare med Argentina 2022. Astrid Johansson, Radiosporten.
0: Jämtland Tösen sjunger i panaten.

Rusland president Vladimir Putin o Chinas president Xi Jinping mötes i Bishkek, Kirgisistans huvudstad under ett toppmöte för Shanghai-organisationen som ägde rum mellan den 31 augusti och 1 september. Under sitt bilaterala möte bekräftade båda ledarna sin starka strategiska allians i en tid som de beskrev som präglad av ökad internationell osäkerhet. Ledarna diskuterade strategiska energiprojekt, däribland gasledningen Power of Siberia 2, samt nya samarbetsmöjligheter inom digitala innovation och artificiell intelligens. Shanghai-organisationen grundades i juni 2001 vid ett toppmöte i Shanghai, Kina. De högsta ledarna från samtliga 10 medlemsstater deltog i möte, nämligen Kinas president, Ryssland president, Indien premiärminister Narendra Modi, Pakistan premiärminister, Irans president Masoud Pezeshkian, Vitryssland president Lukashenko och presidenterna från Kazakstan, Kirgisistan, Tadzjikistan och Uzbekistan. Under det utökade Shanghai Plus-möte deltog även en rad ledare från partnerländer och särskilt inbjudna stater. Presidenten från Turkiet, Erdogan, deltog i egenskap av dialogpartner. Mongoliet sände representation i rollen som observatörland. De övriga partnerländerna, ledare från och representanter från bland annat Azerbaijan, Armenien, Egypten, Laos, Vietnam och Togo. Kinas president Xi Jinpings statsbesök i Egypten den 1 och 2 september hade en betydelse som sträcker sig långt utöver enbart ett diplomatiskt firande. Det var Xi Jinpings första resa till Egypten sedan 2016 och sammanföll med 70-årsdagen av upprättande av diplomatiska förbindelser mellan de två länderna. Egypten, under ledning av Egyptens president Gamal Abdel Nasser, 1956 var den första arabiska och afrikanska landet att etablera förbindelser med Folkrepubliken Kina. Erkännande då rättade upp västmakterna och bidrog till att USA drog tillbaka sitt ekonomiska stöd till bygget av Assuan-dammen, vilket i sin tur ledde till att Nasser nationaliserade Suezkanalen samma år. Kina idag är den enskild största investeraren i Suezkanalen ekonomiska zon och betraktar Egypten som en helt central länk i sitt globala infrastrukturprojekt Belt and Road Initiative, den så kallade Nya Sidenvägen. Den nuvarande kontexten gör dock besöket till mer än bara en symbolisk årsdag. Kina strävar efter att utöka sitt ekonomiska och diplomatiska inflytande i Mellanöstern medan Kairo försöker upprätthålla en känslig balans i sina relationer med Washington, Peking och andra makter. Kina är för närvarande Egyptens största handelspartner för varor utanför olja. Den bilaterala handeln uppgick till nästan 21 miljarder dollar år 2025. Under första halvåret 2026 ökade den egyptiska exporten till Kina med nästan 200% till 841 miljoner dollar, medan importen från Kina uppgick till 10,5 miljarder dollar. Kinas närvaro är inte begränsad till handel.
Beijing har investerat mer än 10 miljarder dollar i Egypten med projekt inom infrastruktur, transport, energi och tillverkning. Dess engagemang i byggande av den nya administrativa huvudstaden öster om Kairo samt i Jembecks projekt är särskilt anmärkningsvärt. Kinesiska företag är också verksamma inom containerhamnar, grön vätgas, järnrör, däck och satelliter. Regional förvarspakt ritar om Mellanöster, skriver Marcus Johnson i tidningen Proletaren. Trump hyllar den militära alliansen som i praktiken försvagar USAs roll i regionen. Men vad säger han om Iran går med i det nybildade muslimska NATO tillsammans med Saudiarabien, Turkiet och Pakistan? Några veckor efter att det regionala förvarssamarbete Mekapakten först presenterades den 7 augusti har företrädare för de hittills enda tre medlemsländerna haft sitt första toppmöte. På måndagen den 31 augusti samlades försvarsministrarna och andra representanter för Turkiet, Saudiarabien och Pakistan i Istanbul för att ta nästa steg i vad som kommit att kallas för ett muslimsk NATO. Liknelse med den USA-ledda militäralliansen bygger på att också Mekapakten vilar på principen att ett militärt angrepp på en medlem ska ses som en attack på samtliga, likt NATOs artikel 5. Tillsignad från NATO har den helt färska Mekalliansen ännu inte en gemensam militär och försvarspolitisk struktur. Trump, som vill att allierade länder ska stå för sina egna militära uppgifter, har hyllat initiativet till Mekapakten, medan mer klassiskt NATO tillvända politiker och opinionsbildare i USA ser den nya alliansen för vad den är, en bevis på USAs minskade inflytande i Mellanöstern. Stephen Cook från det New York-baserade tankesmedjan Council of Foreign Relations skriver att det inte går att överskatta betydelsen av den nya militäralliansen och att det med Mekapakten som konkurrent till Israel och det block och länder i regionen som normaliserat relationerna med Israel genom den så kallade Abraham-avtalet, Bahrain och Förenade Arabemiraten inte längre går att tala om att USAs led ordning i Mellanöstern. Även om det är för tidigt att slå fast är det tydligt att USAs inflytande i regionen minskar. När Iran har slagit tillbaka mot amerikanska militärbaser i Mellanöstern har också flera av USAs allierade fått lära sig priset för att hissa militärinstallationer i utbyte mot att hålla Washington på gott humör. Och det kan komma att bli än värre för Trump och USA när Mekapakten växer, vilket är ett uttalat mål. Förutom Egypten, som Turkiets utrikesminister Hakan Fidan kallat för en framtida naturlig partner i alliansen, har det kommit uppgifter från Teheran som Trump knappast lär välkomna. Förra helgen så chefen för den iranska parlamentets pressavdelning, Mehdi Rahimi, i en intervju med Al-Majadin att Iran ledarskap för närvarande överväger en inbjudan att ansluta sig till Mekapakten. Dagen därpå förnekade dock talespersonen för det iranska utrikesministeriet, Ismail Baghaei, att Iran skulle mottagit en formell inbjudan.
Samtidigt finns det analytiker som menar att det i själva verket är en antiransk allians som ser dagens ljus och som beskriver Mekka-pakten inte bara som ett muslimsk NATO utan mer specifikt en sunnitisk NATO med udden riktad mot den shia-muslimska Iran. Den tolkningen motsägs dock inte bara av den icke-bekräftade inviten till Teheran utan också av Pakistans roll för att få slut på kriget mellan USA och Iran. Måndagens möte i Istanbul hölls också bara timmar efter att USA på nytt anfallit Iran. Efter att USAs utrikesminister Marco Rubio förra veckan sagt att han inte såg framför sig några nya militära operationer utan att fokus nu var på fler och hårdare ekonomiska sanktioner. På måndagsmorgonen attackerade USA robottramper på en ladak i Hormuzsundet, varpå Iran svarade med att skicka missiler och drönare mot militärbaser i Jordanien och Förenade Arabemiraten, som här värgerar amerikanska trupper. De tre länderna som hittills utgör Mekka-pakten har all anledning att vara oroade över kriget mot Iran och de ytterligare ökade spänningarna det medför i regionen, utöver Israel för mord i Gaza och regelbundna attacker på Libanon. Saudiarabien är en av USAs närmaste allierade i Mellanöstern och har sett Iran slå tillbaka mot såväl militärbaser och energianläggningar som USAs ambassad i landet. Turkiets relationer med Israel har samtidigt stadigt försämrats. När Israel bombade en flygbas i den syriska provinsen Idlib för några veckor sedan under förevändning att stoppa en förestående utplacering av turkiska trupper där, fördömde den turkiska regeringen det som ett sätt att sabotera dels Turkiets ökade samarbete med Syrien. Syrien utrikesminister Assad al-Shabani har också sagt att Syrien överväger att gå in i Mekka-pakten, som det återstår att se hur den utvecklas. De tre nuvarande medlemmar har en gemensam intresse av stabilitet, men samtidigt olika intressen och rivaler. Gudula sjunger Stockholm brinner.

en politis bomb i America. Kan man läsa på Svensk-Kubanska föreningens hemsidan. En politisk bomb har detonerat som berör USA och Latinamerika. Den argentinske högerstrategen och mediemogulen Fernando Sedimedo greps i Bolivia den 18 augusti. Den 33-åriga bolivianska advokaten Nadia Beyer sköts med 3 skott utanför ett hotell i Santa Cruz av 2 torpeder utklädda till budbärare. Hon överlevde och pekade ut Sedimedo som hjärnan bakom dödet. Båda timmar efter skjutningen greps Sedimedo på Birubiru flygplatsen i Santa Cruz de la Sierra i Bolivia när han försökte flyga till Buenos Aires med en väska full av kontanter. Sedimedo är känd som den latinamerikanska extremhögerns digitala strateg. Han äger marknadsföringsbyrån Numen och mediesajten La Derecha Diario genom enorma nätverk och automatiserade butar. Har han manipulerat sociala medier och spridit fejkade nyheter över hela kontinenten. Sedimedo driver butfarmar, varav en har omkring 50 000 mobiltelefoner programmerade att skicka meddelanden utan mänsklig inblandning. Det är en innehållsfabrik som fångar miljontals människor på sociala medier. Han har agerat rådgivare och hört digitala kampanjer åt flera av regionens mest profilerade högerledare, däribland Argentinas president Javier Milei, Brasiliens ex-president Jair Bolsonaro och Bolivias nuvarande president Rodrigo Paz. År 2024 pekades han ut av brasiliansk polis för att ha spridit falska rykten om valfusk efter Bolsonaros valförlust. Han har även anklagats för att ha riggat eller manipulerat digitala opinionundersökningar i Chile och Honduras. Offret Nadia Beyer hävdar att motivet bakom mordförsöket var att hon hotade att avslöja omfattande korruption i Bolivias högsta ledning samt att Sedimedo i praktiken samstyrde landet i bakgrunden. Gripande och Sedimedo för mordförsök har gjort det möjligt att upptäcka kopplingar mellan aktörer inom den latinamerikanska högern. Teknik som utvecklas i USA, mediestrukturer, privata säkerhetsföretag, penningflöden och företag med kopplingar till den argentinska underrättelsetjänstsystemet. Cuba Debate publicerade en analys av officiella dokument som kopplar Sedimedo till den amerikanska politiska extremhögern Marco Rubio, Salazar och Díaz-Balart. Den operativa länken skulle vara Damian Merlo, som tjänstgjorde som amerikansk diplomat vid interessektionen i Havana i slutet av 1990-talet. Kopplingen mellan Fernando Sedimedo och den amerikansk-argentinske lobbyisten Damian Merlo är ett samarbete som fungerat som en bro mellan Latinamerikas extremhöger och den politiska maktcentret i Washington och Miami. Damian Merlo har beskrivits som den person som öppnade dörrarna till USA för Sedimedo och integrerade hans digitala desinformation machine i det amerikanska MAGA, alltså Make America Great Again, nätverket. Under den argentinska valkampanjen 2023 slöt Sedimedos marknadsföringsbyrån Numen ett officiellt samarbetsavtal
Med Merlo's lobby firma in Miami, Latin America Advisor Group. Tillsammans har duon fungera som rådgivare, konsulter och lobbyister åt en rad framträdande högerledare i Latinamerika. Javier Milei i Argentina. Det var Cerimedo som i september 2023 personligen sammanförde Damian Merlo med Milei för att hjälpa den blivande presidenten att vinna legitimitet och stöd i USA. Jair Bolsonaro i Brasilien. Båda männen sammanförde Damian Merlo med Milei för att hjälpa den blivande

Utlensk agent, altså lobbyist, i USA för Bukeles regering, vilket gav Cerimedo direkt access till Bukeles politiska kretsar. Rodrigo Paz i Bolivia. De samarbetade även kring politisk rådgivning till Bolivias president. Damian Merlo är en Miami-baserad strateg med band till den kubansk-amerikanska republikanska makteliten i Florida, vilket format hans roll som påtryckare i USAs politik gentemot Kuba. Den första direkta kopplingen uppstod 1996-1997 då han, Damian Merlo, under 8 månader arbetade som screening officer vid USAs intressekontor i Havana, anställd av utrikesdepartement. Enligt hans profil genomförde han inledande intervjuer med flera detta kubanska politiska fångar som ansökte om att emigrera till USA, och han uppger att han hanterade över 600 ärenden. Mellan 2002 och 2007 var Damian Merlo programsansvarig vid International Republican Institute. Institutet fungerade som en central kanal för amerikanskt bistånd och politiskt stöd riktad mot oppositionsgrupper i Latinamerika som i Kuba, Mexiko och i Brasilien. Damian Merlo var ansvarig för det International Republican Institute program som genom ett bidrag till Directorio Revolucionario Democrático Cubano i Miami främjade internationella solidaritetskommittéer avsedda att ge materiellt, politiskt och ideologiskt stöd till kubanska aktivister i deras arbete mot Kubas regering. Damian Merlo verkar i samma nätverk som inflytande rika kubansk-amerikanska republikaner, i synnerhet Mauricio Claver Carone, tidigare national säkerhetsrådgivare åt Donald Trump och arkitekten bakom återinförande av hårda sanktioner och maximal tryck mot Kuba, Sam Otto Reich, en nyckelperson inom republikanernas politik gentemot Latinamerika och Kuba.

0: y Palestina de Mostajunen, Lerdagen den Jugonion de Augusti.
1: Wir sehen Welt zum Holocaust verhindern sich wohl. Der Kriegsherz stört von seiner Kultmut und Planet zum Holocaust kollapsen. Und auch Pengar und Macht verkörde in der hållbare Utveckling. Wir behöver inga drömmar. Wir behöver ett systemskiftes. Kamrater, idag har vi genomfört 150 lördagsdemonstrationer för att skapa ett vidrigt folkmord. Alla ser, alla hör och makthavarna i regeringen blundar och skriver på vapenkontrakt med förövarna och smutskastar de som agerar för att stoppa vansinnet. Kampen måste fortsätta. Vi måste hitta de gemensamma nämnarna och använda våra styrkor gemensamt, alla tillsammans. Det är vi aktivister som har skapat förändringar i Vietnamkriget, som att få den rasistiska regimen i Sydafrika att falla. Kampen måste fortsätta. Gaza håller på att delas upp med USAs kapitalister och Israels storhetsvansinne. Ockupationen i Västbanken måste få ett slut. Kamrater, jag står här idag för att det återigen blivit dags att resa sig upp och förhindra ett nytt folkmord. Sedan 7 månader har USA tagit stryk på grepp på Kuba. Stridsfartyg ligger utanför Kubas kust. Oljeleveranser har stoppats. Och länders, bolag och banker hotas med sanktioner om de handlar med Kuba. Utan olja stannar stora delar av Kuba. Transporter, jordbruksmaskiner, medicinska, livsuppehållande apparater, mat, vatten, kylskåp, mediciner som kräver nedkylning slutar att fungera. Med förödande konsekvenser. USA, vi krossar den kubanska revolutionen med alla medel. Kuba ska svältas till underkastelse. Vi ser en värld där USA och Israel i princip gör vad som helst utan att västvärldens ledare vågar öppna munnen, som blockerar motståndet i FN och internationella brottmålsdomstolen från att agera. Idag kan vi läsa i nyheterna om vad det är som verkligen driver USA. Efter USAs kupp i Venezuela i januari har USA idag tagit över en fjärdedel av Venezuelas outnyttjade oljereserver. Regimens president i USA säger idag: denna historiska transaktion mer än fördubblar USAs oljereserver. Regimens utrikesminister Marco Rubio fyller på: det här visar hur president Trumps djärva utrikespolitik ger framgångar för America First. När Irak invaderades av USA 2003 infördes en lag som tvingar Irak att sätta in oljeintäkterna på ett konto hos Federal Reserve Bank of New York. Med den lagen har USA gjort Irak till en lydstat med kontroll över 90% av Iraks statsbudget. USA säger öppet att efter Venezuela och Iran så står Kuba på tur, och efter det är det Nicaragua. Kamrater, jag var en av dem som åkte till Nicaragua för att försvara deras revolution på 80-talet. Det jag upplevde under 2 år, det är samma hopp som USA vill döda på Kuba. De stöttade USAs marionetter och började bygga ett samhälle för sig själva. Det har gett hopp och förändring för miljoner människor. Det är det hoppet som USA vill krossa, och det är motståndet som kommer med det hoppet. Vi i Svensk-Kubanska föreningen har stått upp för Kuba i över 60 år i höst. Det handlar om att kämpa för något som man tror på. När Aleida Guevara, Sobevara stoppade, fick frågan om Kuba var ett hot mot USA. Så svarade hon när hon var i Sverige 2016. Det räcker med att du ser dig omkring. Vi är ett socialistiskt samhälle och vi är solidariska med världens folk. Vi föder inte krig. Vi försöker stoppa krigen. Vi har aldrig provocerat fram en aggression av ett folk. Vi är kommunister, avslutar Aleida. Kamrater, det verkliga hotet mot världsfreden är USA och Israel. Och vi som samlas här idag, vi är hoppet och vi är framtiden och inget kan stoppa oss. Fredsloppet har i över 40 år arrangerat motionslopp runt om i världen och fördelat överskottet för en bättre värld runt om i världen. Förra året gick 290 000 kronor till Palestina och 100 000 kronor till Kuba. Arrangörerna går också bakom kampanjen Idrottsuppropet och kampanjen Rött kort till Israel. Och det har tid att börja arbetet med att ge ett rött kort till USAs kriminella blockad mot Kuba. Häng på! I fredsloppet den 19 september delas ut flygblad här runt omkring. Men hinner med både fredsloppet och demonstrationer för Palestina. Gå med på en folkfest, en samlingsplats för fred och solidaritet. Ge ett långfinger till NATOs krigshets och en knuten kampnäve i luften för Kuba och kampen i Palestina. Hoppet lever. Miljörörelsen visade vägen. Från att blocklägga världens makthavare för att hellre behålla sina privilegier och stålar än att skapa en hållbar värld. Till att gå till försvar mot förtryck och Israels folkmord i Gaza. Allt hänger ihop. Det behövs ett systemskifte. Kampen måste fortsätta. Det finns inga andra alternativ. Vi är många som vill ha förändring. I söndags demonstrerade över 50 000 människor för miljön. Den 7 juni 2025 gick över 60 000 människor ut i Stockholms gator till stöd för Palestinas folk. Där finns förändringens krafter. Kamrater, vi går strax ut i Stockholms gator. Det är 3 lördagar kvar till valdagen. Det är dags att motståndet går in i valrörelsen. Låt oss kraftsamla fram till valdagen och visa att det finns hopp om en bättre värld. Kamrater, vi har redan skrivit historia med våran kamp. Nu är tiden inne för att ändra på historien. Vi är många, vi vill, vi kan, vi är hoppet. Vi är motståndet och det är vi som är framtiden. Låt Kuba och hoppet leva. Lever det palestinska motståndet. Kampen fortsätter.
0: 1 miljon kronor till Kuba, svensk-kubanska i kampanj till stöd för Kuba kan man läsa på svensk-kubanska föreningens hemsidan. Låt inte USA lyckas svälta kubaner till underkastelse och återta kontroller över landet. Stöd mediciner till Kuba. Plusgiro 235-715-0. Swish 123-182-3772. Förtidsröstningen i Sverige inför valet 2026 startade onsdagen den 26 augusti. Du kan förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i hela landet, oavsett var du är folkbokförd. Du måste kunna legitimera dig med till exempel körkort, pass eller nationell ID-kort. Saknar du ID-handling kan en annan person med giltig ID-kort intyga din identitet på plats. Ditt röstkort har skickats digitalt eller med post. Du måste inte ha det med dig för att förtidsrösta. Med det underlättar hanteringen. Om du har förtidsröstat och ångrat ditt röst Och vill rösta i din ordinarie vallokal på valdagen den 13 september kan du göra det. Det är då rösten på valdagen som räknas. Det är tre olika val. Den gula valsedeln är för riksdagsvalet. Den blå för regionalvalet, tidigare känd som landstinget. Och den vita valsedeln är för kommunalvalet. I kommunalvalet till Stockholms stad kandidera en ny politisk allians, men bara i själva Stockholms stad, inte i de närliggande kommuner som Järfälla, Solna, Sollentuna eller Botkyrka. Det är Stockholms vänsterallians som är en socialistisk valsamarbete inför kommunvalet i Stockholm 2026, där riksdagsledamoten Lorena Delgado Varas står överst på valsedel. Valsamarbetet består av det nybildade partiet Framtidens Vänster, grundat av Delgado Varas och Daniel Riazat. Feministerna och Socialistisk Alternativ med stöd från organisationen Arbetarmakt. I Uppsala kommun kandiderar Janet Escanilla som första namn för partiet Framtidens Vänster. Escanilla var länge en framträdande lokal och regional politiker för Vänsterpartiet i Uppsala. Under sommaren 2018 satt hon även som ordinarie riksdagsledamot för Uppsala läns valkrets. Hon lämnade Vänsterpartiet i juni 2024. Stockholms stad är uppdelad i sex valkretsar: Södermalm-Enskede, Bromma-Kungsholmen, som inkluderar också Vällingby och Hässelby, Norrmalm-Östermalm, det är valkrets 3. Valkrets 4 är Östra Söderort, som inkluderar Skarpnäck, Farsta. Valkrets 5, det är Västra Söderort, där ingår Hägersten, Älvsjö, Kärrholmen och Breden. Och valkrets 6, det är Järva, som inkluderar Rinkeby, Kista, Spånga och Tensta. En parti måste få minst 3% av rösterna i hela kommunen för att överhuvudtaget vara med och dela på de 101 mandaten i kommunfullmäktige. I den senaste kommunalvalet i Stockholm registrerades 600 000 giltiga röster. 3% av 600 000 röster motsvarar 18 000 röster. När en parti väl har klarat spärren fördelas mandaten proportionellt. Kristdemokraterna, som var det minsta partiet att ta sig in i den senaste valet, fick 23 000 röster i Stockholm kommun, vilken räckte till 4 mandat i kommunfullmäktige. Då behöver Stockholms vänsterallians minst cirka 18 000 röster för att komma in i kommunfullmäktige. Nu är det dags för fredsloppet 2026. Lördagen den 19 september är fredsloppet i Stockholm, i Ursvik, Monsun, Gård, i Sundbyberg. Spring för fred, stå upp för rättvisa och solidaritet. Överskottet går till Kuba och Palestina. Lördagen den 5 september blir det fredsloppet i Karlstad och Sjöbo. Torsdagen den 10 september i Kramfors. Lördagen den 12 september i Vänersborg och Borås. Lördagen den 19 september i Falun, Göteborg, Hudiksvall, Ludvika, Stehag och Stockholm i Ursviks motionsgård i Sundbyberg. Också den 19 september är det fredsloppet i Umeå. Lördagen den 26 september Helsingborg och Jönköping, i lördag den 3 oktober i Alingsås. All information på fredslopet.se. Taller Tranquil och Comité 5 oktober organiserar ett politiskt och kulturellt evenemang för att hedra offren för statskuppen i Chile den 11 september 1973. Minnesceremoni kommer att äga rum fredagen den 11 september klockan 16 i Jakobsberget i Eko Minnesparken. Och lördagen den 12 september klockan 12 i La Mano Monument i Catalina Vägen i Slussen i Stockholm kommer Salvador Allende och alla offren för Pinochets diktatur att hyllas 53 år efter Pinochets militärkupp.
2: Nu är det dags att säga hej då. Flera nyheter från Latinamerika hittar ni på svensk-kubanska hemsida. Vill ni lyssna programmet igen? Det finns på Facebook, både på svensk-kubanska och på Argentinare för seger i Sverige, Facebooksgrupper.
0: Ni kan också hitta programmet Krokodile på nätet i onlineplattform SoundCloud.

Du lyssnar på Radio America, stationen som sprider glädje och förmedlar den bästa energin. Här kommer musiken som aldrig dör, musiken som aldrig glöms bort. De där oförglömliga låtar som har kommit för att stanna. Låtar som lever kvar, som väcker minnen, som vi aldrig tröttnar på. Det här är Radio America och musiken som aldrig dör.

Varmt välkommen till Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Och under det nuvarande programmet ska vi få lyssna till en predikan av Berno Widén som hölls förra veckan i Stockholm hos församlingen i Skälby. Det handlar om Jesu tillkommelse. Men innan vi lyssnar så hör vi en sång, och det är församlingen som sjunger Väntan snart är slut för Jesu brud.

Ja, jag vill tala om hoppet. Vi har ett hopp, verkligen. Och jag tänker på det när vi ser hur vår värld ser ut. Det är så mycket hopplöshet. Och men just det här att vi får lyfta fram ett verkligt hopp. Vi vet vad vi har. Vi vet vem det är som är vår frälsare. Vi vet det är Jesus. Och det just Jesus, det förändrar ju hela bilden. Utan Jesus finns det inget hopp. Du kan ha en religion, du kan ha en filosofi, du kan ha en ideologi. Men om du inte har Jesus i centrum, då det är tomhet. Det är ingenting att ha. Och jag vill läsa en del bibelversar om hoppet, om Jesu tillkommelse, och påminna om det. Halleluja. För det är faktiskt ett väldigt centralt budskap i Bibeln. Han ska komma igen. Vi kan först slå upp Titus kapitel 2. Läser vi vers 11 till 13.

Då står det så här: Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och istället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Amen. Det finns många uttryck i Bibeln som beskriver hoppet, som beskriver tillkommelsen, att Jesus ska komma igen. Och det här, det är väl ett av de vackraste uttrycken, det saliga hoppet, eller vårt saliga hopp. Det är inte bara ett hopp om någonting som ska hända, någonting som ska ske, något positivt, utan det här är församlingens hopp. Och vad är hoppet? Det är Jesus som ska komma tillbaka. Halleluja. Han ska träda fram, vad står det, i härlighet. Tänk att få kunna förmedla ett sånt budskap i våra dagar. Tänk att få lyfta fram återigen det här tidlösa budskapet. Han ska träda fram. Det är så många som träder fram på politiska arenor. Det är så många som kommer med sina budskap. Men Jesus förkastas. Halleluja, men han ska komma igen. Han ska komma igen, syskon. Han ska träda fram i härlighet. Och när Jesus kom första gången, han blev ju människa, då kom han i ödmjukhet. Han kom, han böjde sig under, egentligen under all värdighet. Han kom och bar synden, han bar allt. Men han ska komma igen i härlighet och makt, pris ske Gud. Tack kära Jesus. När det står här att det är det här saliga hoppet, står vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram. Vilka är det som väntar på honom? Paulus, han uttrycker så här i Filipperbrevet 3:20. Han säger så här: vi, och vilka talar han om då? Vi, församlingen, alltså vi som har tagit emot Jesus, har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Halleluja. Han lyfter verkligen blicken, visionen upp till det himmelska, över det jordiska, över det som vi möter här i världen. Och det är inte bara det att vi har ett medborgarskap, utan det är det här, därifrån väntar vi, och så återigen, Herren Jesus Kristus. Han är det centrala. Halleluja. Jag frågar igen, vilka är vi? Vilka handlar det om? För det första, det handlar om människor som har fått ett nytt liv genom Jesus. Människor som har fått möta honom, som har sagt sitt ja till honom. Och det här är ett under som kommer ifrån Herren själv. Jesus, han satt i samtal
med en rabbin, alltså en judisk lärare som kunde skriften väldigt väl. Och de kom som samtalade, den här mannen Nikodemus, han kom till Jesus om natten och han hade så många frågor. Och så säger Jesus till honom: den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och det här förstod inte den här mannen. Han förstod inte det. Och vem kan egentligen förklara hur det här går till? Men det är det, när vi vänder oss till Jesus och ber till honom: Herre, fräls mig. Herre, utför ditt verk i mig. Då sker ett under. Det här är alltså inget vetenskapligt, inget teoretiskt egentligen, utan det är Gud som utför ett under i mitt liv. Jag blir född på nytt, jag blir en ny skapelse. Halleluja. Och därmed kan jag se Guds rike. Är det inte stort? Så när vi blir födda på nytt, då förändras vårt perspektiv, vår syn på saker och ting. Vi får det här medborgarskapet som vi läste, i himlen. Vi får ett medborgarskap, alltså vi hör hemma i ett rike som inte är av den här världen. För vi är födda på nytt, pris för Gud. Vi ska ta ett annat bibelord, Matteus 6:21. Det här är ur Jesu bergspredikan. Då säger Jesus så här: där er skatter, där kommer också ert hjärta att vara. Han säger inte där ert hjärta är, där kommer er skatt att vara. Nej. Utan där er skatter går rakt på här. Man förstår av det här att ha fått möta Jesus. Det för med sig att man får ett helt nytt sätt att tänka. Ett helt nytt sätt att leva. Man älskar honom och man vill lära känna honom ännu mer. Man börjar söka det himmelska. Bibeln talar mycket om andliga välsignelser, om himmelriket och allt vad det kan, hur det kan berika våra liv. Halleluja. Där är skatter, där kommer ert hjärta att vara. Söker vi Jesus så kommer han att förvandla vårt hjärta mer och mer, så att det blir mer likt honom. Det blir mer rent, det blir mer fyllt av hans kärlek, hans nåd. Det här har med frälsningen att göra. Halleluja. Och så säger Paulus så här, det blir mycket olika bibelverser här. Kolosserbrevet 3:1. Så står det: sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Halleluja. Vad är det som gör att vi kan söka det som är där ovan, alltså det himmelska? För det första, Kristus finns där. Jesus sitter på Faderns högra sida. Vad gör han? Bibeln berättar vad han gör där i himlen. Det står om honom att han ber för oss. Det här är också ett uttryck av Guds kärlek till människan.
Han ber för oss. Han håller oss i sin hand, billigt talat. Han bevarar oss och hjälper och beskyddar oss här i världen, här i tiden. Så att vi inte ska gå under och förlora den här kärleken, förlora det här livet. Tänk vilken trygghet att veta. Vi har ett hopp i himlen. Vi har en trygghet. Vi har en försvarare i himlen som sitter på Gud Faderns högra sida och manar gott för oss. Tänk att få ha en relation, alltså en personlig kontakt och veta att jag kan be till Gud Fadern för att Jesus sitter där. Jesus har banat vägen. Det här är frälsning och hopp på högsta nivå. Halleluja. Tänk, vi lever här på jorden, men vi har vårt medborgarskap i himlen. Vi arbetar här, vi bygger, vi kämpar, vi sliter på olika sätt. Vi har uppgifter och ansvar, men vårt yttersta hopp, vart är det? Det är knutet till Jesus. Det handlar inte om himlen i sig. Tänk dig himlen, gata av guld, jaspisstenar, all den här härligheten som Bibeln beskriver. Men vad vore den utan Jesus? Eller som det var en som ställde fråga till en broder i församlingen. Han frågade, men tänk om du har fel. Tänk om Jesus förlorar. Tänk om han går under. Vad säger du då? Ja, men det är ändå han som betyder något. Då går jag under med honom. För att överleva utan Jesus, det är inte ett alternativ. Halleluja. Så vi väntar inte bara på himlen som det står om. Vi väntar på Jesus. Han ska komma igen. I egen person. Halleluja. Det står ju i Filipperbrevet 2:7. Alltså när Jesus kom till världen första gången, så kom han inte med yttre prakt och makt, utan han utgav sig själv och tog en tjänares gestalt. Så skriver Paulus. Och Jesus, han sa så här i Markus 10:45, att människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Alltså han kom för att söka och frälsa det som var förlorat. Han kom för att bära synden. Han kom till ett kors, helt enkelt. Men så säger Hebreerbrevet så här. Hebreerbrevet 9:28. Så här. Han ska träda fram en andra gång. Inte för att bära synd, utan för att frälsa dem som väntar på honom. Kära Gud. Här ser vi. Den som väntar på honom. Vad läste vi tidigare? Medan vi väntar på det himmelska hoppet. Kära Herre Jesus. Han har trätt fram. Alltså för att bära synden.
Men så det är gjort. Pris för Gud. En gång för alla kom Jesus, ödmjukade sig, blev allas tjänare, bar allt detta människors hat. Han tog det. Allt förtal, allt bar han i sin kropp. Allt. Han vandrade upp mot Golgata. Han bar korset. Lyssnade på allt hån, alla människor som på olika sätt gjorde spe av honom. Han ödmjukade sig. Och det sista han säger, det är det här: Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Innan han senare uppger andan och säger att allt är fullbordat. Kära Gud. Men det var då. Det var det som öppnade vägen för det som ligger framför. Halleluja. Det kristna livet kan egentligen sammanfattas mellan två händelser. Det var då han kom. Och det är då han ska komma tillbaka. Det är de stora händelserna som vi har fått i våra liv, som församlingen har fått att lyfta fram. Han kom för att frälsa, men han kommer igen i härlighet för att nu ska vi läsa Lukas 21, bara en vers. Det är Jesus som säger i vers 27. Då står Jesus sa så här. Nu handlar det om den yttersta tiden. Så, då ska man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Vilken kontrast. Först kom han. Det fanns inte rum för honom i härberget, kan vi läsa. Han kom i all enkelhet och bar allt detta lidande. Men då ska han komma med stor makt och härlighet. Uppenbarelseboken, första kapitlet,

Ska vi se. Vers 7. Se, han kommer med molnen och varje öga ska se honom. Även det som genomborrat honom. Och jordens alla stammar ska jämra sig för hans skull. Kära Gud. Det är en väldig skillnad på då han kom och när han ska komma igen, priske Gud. Återigen ska han komma, men som konungarnas kung, herrars herre. Halleluja. Varje öga ska se honom. Eller som Paulus skriver till Filipperbrevet 2. Vi läser där också. Filipperbrevet 2 från vers 10. Tack Jesus. Det står där, för att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära. Vilken kontrast. Det här hånet han fick bära, det gjorde han för dig och mig. Lidandet, hatet som han tog emot från människor. Men nu står det att han ska komma igen med stor makt och härlighet. Och alla, du kommer inte höra när den här dagen äger rum. Du kommer inte att höra människor håna honom. Du kommer inte att höra människor göra spe av honom när de ser honom i makt och härlighet. Hur det här ska gå till, hur det ska se ut, jag kan inte svara på det, men Bibeln säger att det här kommer att ske. Och tänk, vi tillhör Jesus. Vi är hans barn. Halleluja. Och det här är en del av hoppet för den som har tagit emot honom som sin frälsare. Första gången han kom i ödmjukhet. Andra gången kommer han i härlighet. Tänk, han stod där inför Pilatus första gången. Och nu läser vi, hela världen ska se honom och jämra sig. Den man har förkastat. Och det är skillnad på att bära törnekrona som han gjorde då. Nu kommer han som kung. Halleluja. Det här är en del av tillkommelsen. Men jag tänker på församlingen. Alltså, Bibeln talar om församlingen som Jesu brud. Församlingen är trolovad med Jesus. Han är brudgummen. Församlingen är bruden. Och det finns många bibelsammanhang som förklarar det här. Vi hör honom till. Han har köpt oss fria med sitt blod. Och vi är Jesu Kristi brud. Och då kommer vi till det här som har med uppryckelsen att göra. För det vi har läst här nu, det är när han ska komma i härlighet. I synligt mått till den här jorden. Han ska träda fram, sätta sina fötter på Oljeberget och hela världen ska se honom. Men, och alla ska säga, böja sina knän.
Gode Gud i himmelen, vilken dag. Men det finns en dag för församlingen. En dag när han ska hämta hem sin dyrköpta brud. Och det här förklarar Paulus i Första Thessalonikerbrevet 4. Vi kan läsa vers 16 och 17. Tack Jesus. Amen. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och det som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Halleluja. Jag tycker de sista orden här, det är så vackert, det är så ljuvligt, så rikt. Det här, vi ska alltid vara hos Herren. Det är det som är målet, syskon. Vi ska möta Jesus. Inte bara komma undan med någonting, fly från något. Inte bara det här, lämna jorden eller få en ny kropp. Allt det här är stora saker som Bibeln talar om. Men det stora, det här, alltid vara hos Jesus. Att få se honom sådan han är. Få möta hans blick. Känna den här värmen, den här kärleken som strålar ut ifrån honom. Han som är skönast bland alla. Strålande vit och röd. Det är vårt saliga hopp, syskon. Halleluja. Och församlingen är alltså bruden som väntar på brudgummen. Ska vi läsa det också i Efesierbrevet 5. Står i vers, ska vi se. Vi kan läsa vers 31 för sammanhangets skull. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött. Denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. Halleluja. Kristus och församlingen. Vad handlar äktenskapet om? Vad handlar den här föreningen om? Det är kärleken som förenar. Han har älskat oss medan vi ännu var syndare och utgivit sig för oss. Halleluja. Det står, vi går till Uppenbarelseboken igen. Nittonde kapitlet.

Estuve, vi ska läsa vers 7. Låt oss glädjas och jubla och ge honom äran. För lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Skinande rent linne har hon fått att klä sig i. Linnet är det heligas rättfärdighet. Men hans brud har gjort sig redo. Det här är en väldigt vacker bild. En brud som väntar på sin brudgum. Hon vet vem hon väntar på. Och hon älskar honom mer än allt annat. Hur är det möjligt? Han har gjort det möjligt. Tack Jesus. Och så gör hon sig redo. Och det här är också församlingens uppgift. I allt vad vi gör, syskon. I all vår tjänst, i all vår kamp. När vi lever våra liv här, så finns den här bärkraften hela tiden. Den här drivkraften. Kärleken som driver oss. Halleluja. Det är ett sätt, det här, medan vi väntar på hans tillkommelse, medan vi väntar på hans härlighet, kära Herre Jesus. Tack Jesus. När vi läste i Titus där, så säger Paulus inte bara det här att vi väntar på Jesus, utan vi läste också det här att Guds nåd fostrar oss att säga nej till ogudaktighet. Det här är någonting som formar oss. Det är det här som också är med och gör att vi har så svårt att anamma allt som finns i den här världen. Allt som vill forma och anpassa oss till ett liv i den här världen. Vi är egentligen helt omöjliga att passa in. För det finns en Guds drivkraft. Alltså den helige ande har tagit sin boning i våra liv. Och anden trängtar med svart sjuk kärlek att få ha sin boning i oss. Det är klart det blir konflikt med världen, för den har helt andra mål. Så det finns ett samband. Vi läser just om den här fostran att säga nej till ogudaktighet. Det finns ett samband mellan våra liv och vårt hopp med här, att han ska komma tillbaka. Det formar verkligen våra liv. Vi väntar Jesus, och därför vill vi leva för honom. Kära Herre Jesus.

Halleluja, för allt Guds folk. Tänk dig när världen skakar som vi ser. Vad har vi? Vi har ett hopp. När döden kommer, vad har vi? Vi har ett hopp som sträcker sig längre. Ett liv som aldrig någonsin kommer att dö. Halleluja. När vi blir sjuka, när våra kroppar blir svaga, när vi tycker att nu tynar det bort och så, vårt inre, det förnyas dag för dag. Halleluja. Med den ande som han har lagt i våra liv, som han har gett oss som en pant på arvet. Om vi inte vet vad morgondagen bär med sig, så vet vi ändå att vi har ett hopp, för Jesus kommer. Maranata. Kära Gud i himlen. Paulus säger så här i andra Timoteus. Vi ska ta med dig också. Det här brevet är ju det sista som han skriver, eller som finns med i Bibeln. Det senaste. Han sitter fånge i Rom. Han talar om i det här brevet om hur han har blivit övergiven av alla. Ingen kom till hans hjälp. Han vädjar på olika sätt. Men han har inte förlorat hoppet. Och då, vi ser här, hoppet, det bär i de svåraste situationer. Hoppet. Och det står så här i andra Timoteus 4. Vi kan läsa vers 7 och 8. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen, och inte bara mig, utan alla som älskar hans återkomst. Halleluja. Vad är drivkraften? Kärleken. Att älska hans återkomst, älska hans tillkommelse. Halleluja. Älskar du Jesus? Halleluja. Vill du ha mer av honom? Kära Herre Jesus. Jag vet inte hur allt kommer att gå till. Vad som kommer att hända i detalj. Det är svårt att förstå alla detaljer i profetiorna. Det finns så mycket som man vill förstå mer, ha mer insikt i och så vidare. Men en sak vet jag. En sak vet jag. Halleluja. Vi ska få möta Jesus. Alla varför kommer att få sina svar. Alla frågor vi har. Allt som vi kanske brottas med och inte är riktigt överens med. Eller vad det kan vara. Allt det kommer att blekna. För det viktigaste, det står kvar. Förlora inte det. Det är Jesus. Halleluja. Så vårt hopp, det handlar inte så mycket egentligen om att ha en sån här profetisk tidslinje man ska följa och tyda på olika sätt. Det här som har skapat så många olika

teologier och konflikter mellan församlingar och så vidare. Låt det få vara där. Det finns olika förståelser, olika kulturer, och människor tänker så olika hela tiden. Men fokusera på det viktigaste. Vårt hopp är Jesus, och vad säger han? Han säger så här: jag kommer snart. Han sa det när han vandrade här på jorden. Han sa det i den uppenbarelse Johannes fick. För uppenbarelseboken: jag kommer snart. Halleluja. Och vad svarar församlingen? Det är det här: amen. Kom, Herre Jesus. Kom, Herre Jesus. Låt aldrig den tonen få slockna. Låt aldrig det här ropet få tyna bort i ditt liv, så att vi blir någonting annat än det Gud vill. Kanske en reformerande kraft i samhället. Någonting som ska vara med och förändra. Politiskt, religiöst. Nej, förkunna frimodigt omvändelsens budskap, så att människor får möta Jesus och får ett hopp för evigheten. Amen. Tack Jesus. Amen. Fader, vi prisar dig, vi tackar dig. Tack Herre att vi har detta hoppets budskap. Tack att du kommer snart, Herre Jesus. Tack att vi får påminna varandra, Herre, om dessa löften som du har gett, Herre. Halleluja, vi får vara med och bära varandra, lyfta upp varandra, Herre Jesus. Inför uppdraget, inför budskapet, Herre, inför din tillkommelse, Herre. Du ser församlingen, du ser syskonen, Herre Jesus. Jag prisar dig och lovar dig, Herre. Tack att du har bön. Tack att du kommit. Amen. Amen. Amen. Jag ska få med en bibelvers till innan jag... Det står... Vi läste ju om det här medan vi väntar. Och i Hebreerbrevet 13 så har vi något liknande, fast på ett annat sätt. Det står... I vers 13 där: låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans vanära. Här har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som ska komma. Och så: låt oss därför ständigt genom honom frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn. Det är på ett sätt en parallellvers till det här Titus som vi läste. Amen. Jag stannar där.

0: här Radio Maranata, Stockholm som sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Och vi har nu de senaste minuterna hört lite olika inspelningar på albumet Anden har sänt oss bud som kom ut på 70-talet. Innan det så hörde vi Berno Widén undervisa här i en predikan från den 29 augusti 2026. Det handlar om Jesu tillkommelse. Den här predikan finns att lyssna till på vår podd och på vår hemsida. Och vill du ha kontakt med oss är du välkommen att besöka vår hemsida på maranata.se där det finns mer information. Gud välsigne dig och på återhörande snart igen i radio.
1: Det här är Sveriges radios sändningsledning med ett meddelande från Myndigheten för civilt försvar. Vi genomför nu ett test av systemet för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor. Testet sänds både i Sveriges radios kanaler och i de privata radiostationerna. Att du hör det här meddelandet betyder att systemet fungerar. Samtidigt testas också de varningsmottagare som finns runt kärnkraftverken. Du behöver inte vidta några åtgärder eftersom detta meddelande endast är ett test. Jag upprepar, det här är ett test av systemet för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor. Att du hör det här meddelandet betyder att systemet fungerar. Du behöver inte vidta några åtgärder eftersom det bara är ett test.
2: Jag skulle vilja kalla det för ohämmad hedendom, blandad med en hög bekännelse. Det handlar alltså om att halta åt båda sidor, som Elia sa när han på Karmelberget konfronterade Israel med sin synd. Vi läser Uppenbarelseboken 2, verserna 12 till och med 14. Skriv till församlingens ängel i Pergamus. Så säger han som har det skarpa, tveeggade svärdet. Jag vet var du bor, där Satan har sin tron. Och du håller fast vid mitt namn och förnekade inte tron på mig ens i de dagarna då Antipas, mitt trogna vittne, blev mördad hos er där Satan bor. Men något har jag emot dig, att du har några där som håller sig till Bileams lära. Han som lärde Balak att sätta en fälla för Israels barn, så att de åt kött från avguda offer och bedrev otukt. Så säger han som har det skarpa, tveeggade svärdet. Jag vet var du bor, där Satan har sin tron. Brevets avsändare presenterar sig. Det är han som har det skarpa, tveeggade svärdet. Det vill säga det svärd som skär rakt igenom den tjockaste fasad, svärdet som avslöjar. Hebreerbrevets författare uttrycker det så här i Hebreerbrevet 4, vers 12 och 13. Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars. Och nu är det han som har detta skarpa tveeggade svärd i sin hand som talar till församlingen i Pergamus. Och om de inte själva är klara över vad som är sanningen om platsen där de bor, så är Gud klar över det. Jag vet var du bor, säger Herren. Där Satan har sin tron. Klarare än så kan det inte sägas. Ni tror att det är en högt utvecklad civilisation, en berömd stad med rikt kulturliv, kunskapsrik och storartad. Men för att säga det rakt ut, det är en stad och en kultur där Satan tronar. Det är en kultur utan Gud. Budskapet till Pergamus är inte lindat in i bomull. Det handlar om bekännande troende som i det yttre hållit fast vid Kristus även när bekännelsen verkligen kostade något. Men världen har börjat påverka Kristi församling och de har börjat dras bort från Kristi person. Det har alltså börjat handla mera om kristendom, en personlig gemenskap med Kristus. En församling vars bekännelse och liv hade varit så tydligt att det till och med hade kostat en av församlingsmedlemmarna livet. Hur kan anden ha något emot en sådan församling? Innan vi ser närmare på det så vill jag bara nämna lite grann om Pergamus, som var en viktig stad i Mysien i mindre Asien. Den var belägen på norra sidan av den segelbara floden Kaikos, omkring 25 kilometer från havet. Under romarväldet så blev Pergamus provinsen Asiens huvudstad och säte för en romersk domstol. Under romarväldet så fanns där också det första och för en tid det enda templet för kejsarkult, invigt åt kejsar Augustus. Stadens bibliotek innehöll 200 000 volymer. Och när det konkurrerande biblioteket i Alexandria genomförde ett förbud mot export av papyrus, så började man i Pergamus att tillverka skrivmaterial av djurskinn, så kallat pergament. Därav namnet Pergamus eller Pergamos. Och staden Pergamos existerar fortfarande under namnet Bergama. Men vår tanke har svårt att förstå att en församling som utstått så mycket lidande och förföljelse för sin tro inte skulle vara välbehaglig för Herren. Vårt mänskliga förnuft protesterar. Men Guds ande ser sådant som vårt mänskliga öga inte ser. Och när Herren säger, men något har jag emot dig, då går min tanke till Paulus ord i Romarbrevet 6:19 där han säger: för er mänskliga svaghets skull använder jag en så enkel bild. Men något har jag emot dig, ljuder budskapet från Herren. Församlingen i Pergamus hade hållit fast vid Herrens namn och inte förnekat tron på Gud, ens i de dagarna då Antipas, Guds trogna vittne, blev mördad för sin bekännelse och Guds fruktan. Men sedan den gången så hade man blivit mera toleranta. Man hade börjat anpassa uttryck, bekännelse och liv i förhållande till den värld som omgav dem. Man hade sänkt sanningskravet, och den undervisning man hade fått av Kristus och av apostlarna försökte man anpassa efter tidens krav och världens visdom, samtidigt som man bekände sig vara Jesu efterföljare. Här ställs vi ansikte till ansikte med en elegant andlig fasad vars rykte lever på gamla väckelser och som verkar imponerande på köttet, men som fullständigt genomskådas av den helige ande. Så säger han som har det skarpa tveeggade svärdet: jag vet var du bor, där Satan har sin tron.

Gud säger alltså till det troende i Pergamus: jag vet var du bor, där Satan har sin tron. Där Satan har sin tron. Det var alltså en stad där synd och omoral överflödade, samtidigt som det var en religiös verksamhet utan like. Religionen hade blivit business och Satan hade sitt högkvarter där. Och det är Gud klar över. Men det troende var visst inte klara över situationen. Och orden borde ju vara en tankeväckare för alla dessa som tror att Satan befinner sig i helvetet. För sanningen är att han är i högsta grad närvarande och verksam i våra bygder. Satan befinner sig inte i helvetet, eftersom den butiken inte har öppnat ännu. Helvetet är inte en plats där Satan regerar, utan både Satan, döden och helvetet skall efter den yttersta domen kastas i sjön av eld och svavel. Uppenbarelseboken 20, vers 10 säger: och djävulen som hade bedragit dem kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är, och det skall plågas dag och natt i evigheternas evigheter. Och Uppenbarelseboken 20, vers 14 och 15 säger: döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta vill säga, eldsjön är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Satan vet att hans tid är kort och att det är här och nu han måste utöva sin verksamhet. För när Kristus slutligen intar tronen och alla som tillhör Kristus går in i den eviga saligheten, då är Satans tid förbi. I andra Korinterbrevet 11:14 säger Paulus att Satan gör sig själv lik en ljusets ängel. Och i Markus 13, vers 22 och 23 säger Jesus: falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra tecken och under för att om möjligt leda det utvalda vilse. Men var på er vakt. Jag har sagt er allt i förväg. Och han har också något att säga till det troende i Pergamus. Stadens läge var vackert. Byggverken imponerade. Bildning och konst hade en central plats och det gigantiska biblioteket var välkänt i hela det romerska imperiet. Och allt detta gjorde ett imponerande intryck på en tillresande besökare. Men Gud ser att den församling som en gång vandrade i ljuset nu fallit offer för falska läror. Och för köttet så kan denna svängning i läran upplevas som obetydlig. Men i verkligheten förde det till förändring i troslivet, som medförde att deras väg inte längre förde till målet. Därför måste Gud varna dem. Och vi bör lägga märke till att Gud inte struntar i Pergamus. Han tröstar, lär, förmanar och varnar. Något har jag emot dig, att du har några där som håller sig till Bileams lära. Han som lärde Balak att sätta ut en fälla för Israels barn så att det åt kött från avguda offer och bedrev otukt. Efter programmets slut så kan du gärna slå upp fjärde Mosebok kapitel 22 och läsa om profeten Bileam som i det yttre tjänade Gud men vars hjärta, åtrå och längtan stod till kung Balaks hus som var fullt av silver och guld.
Biliam hade egentligen fått Guds direkta och klara svar, som sa att han inte skulle gå med Balak. Men Biliam tyckte inte om det svaret, och eftersom Gud aldrig tvingar oss så lät Gud Biliam gå. Biliam är ju redan fast besluten att följa kung Balaks folk. Kungen har ju lovat Biliam mycket stor ära och allt vad han önskar sig av kungen om han blir med sändebuden. Biliams väg är girighetens och habegärets väg. Till det yttre tjänade han Herren, medan han i verkligheten drevs av personlig vinning. Han valde att göra det som såg ut att vara bäst för honom själv. Han sänkte sanningskravet. Han kompromissade med samvetet. Kung Balak tillkallade Biliam för att förbanna Israel. Men Gud tillät inte Biliam att göra det. Och då bytte Biliam taktik. Och vi minns från fjärde Mosebok kapitel 25 att Biliam lärde kung Balak hur han skulle förleda israeliterna till otukt. Biliam ville bli berömd och tjäna på den nådegåva Gud hade gett honom. Och genom missbruk av nådegåvan blev det en gåva utan nåd. För gåvan fungerade trots att profeten avfallit. Vi kan säga att Biliam var en man som lärde sig att praktisera korsets kraft samtidigt som han flydde undan korsets smärta. Från vår vandring genom fjärde Mosebok kapitel 22 till och med kapitel 24 minns vi att till och med när kung Balak utlovade stor lön till Biliam för att Biliam skulle förbanna Israel, så gjorde Gud det omöjligt för honom att uttala denna förbannelse. Men Biliam, han fann ett annat sätt att få del i den jordiska rikedom och ära som kung Balak erbjöd honom. Han gav Moabs kung ett fruktansvärt och svekfullt råd om hur han skulle kunna locka Guds folk till synd. Eftersom du inte kan besegra dem, så ska du förena dig med dem, så att de får fienden in i sitt eget folk. Satsa på blandäktenskap. Och det är precis vad som hände. Och det banade väg för avfall och moabiternas avgudsdyrkan bland Herrens folk. Och det skedde med hjälp av rådet från en profet som älskade pengar och ära mer än han älskade Gud. Ser du vad som sker? Biliam kunde inte förbanna Israel. Men han kunde lära Moabs kung vad han skulle göra för att förleda Israels folk till en kompromiss. Djupast sett så handlade det om att hålla sig obesmittad av världen. Till det troende i Rom skriver Paulus, Romarbrevet 12, vers 2. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Därför ljuder Guds varning till det troende i Pergamus. Men något har jag emot dig, att du har några där som håller sig till Biliams lära, han som lärde Balak att sätta ut en fälla för Israels barn, så att det åt kött från avguda offer och bedrev otukt. Vi läser Uppenbarelseboken 2, vers 15. Så har du också sådana som på samma sätt håller sig till nikolaiternas lära.
Bileams lära, det handlade om att med list förleda Israels folk till kompromiss med synden. Att inte ta Guds lag så allvarligt. Det var ju så länge sedan den skrevs och vi lever i en annan tid. När det gäller Nikolaiternas lära så minns vi att Herren sa till de troende i Efesus, Uppenbarelseboken 2, vers 6. Men det berömmer jag dig för att du hatar Nikolaiternas gärningar, som också jag hatar.

Nikolaiternas lära var hatad i Efesus. Men i Pergamus så var det tydligen några som fascinerades av detta nya, som vi inte får några närmare upplysningar om, men som vi i alla fall får veta att Gud hatade. Som jag nämnde redan i början av programmet, så handlar det om bekännande troende som i det yttre hållit fast vid Kristus, även när bekännelsen verkligen kostade något. Ja, en som hette Antipas hade till och med blivit martyr. Men världen hade börjat påverka Kristi församling, och de har börjat dras bort från Kristi person. Det har alltså börjat handla mera om kristendom än gemenskap med Kristus personligen. Och därför handlar det inte bara om en liten korrigering. Det krävs en total omvändelse. Och Herren erbjuder dem nu omvändelsens möjlighet. Uppenbarelseboken 2, vers 16 och 17. Omvänd dig därför, annars kommer jag snart över dig och strider mot dem med min muns svärd. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Åt den som segrar ska jag ge av det dolda mannat, och en vit sten skall jag ge honom, och på den är skrivet ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. Det finns inget annat botemedel, inga andra alternativ. Ändra sinnelag. Omvänd er, är Guds budskap till Pergamus. Och det budskapet är lika aktuellt idag för varje församling som på ett eller annat sätt påverkats av världslighet och av tidsandan. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss, skriver Johannes i sitt första brev, kapitel 1, vers 9. Det är farligt att synda på nåden. Det förblindar sinnet och söver samvetet. Och så inbillar människan sig att hon ska kunna komma undan syndens konsekvenser. Om de inte omvänder sig, så säger Herren att han ska komma över den enskilda troende, och han ska strida mot det som håller sig till Bileams lära och det som håller sig till Nikolaiternas lära. Och därmed drabbas också dem som genom sin tystnad gjort det möjligt för dessa villolärare att fortsätta sin verksamhet i Pergamus. Gud påminner om att det är inte församlingen som avgör vad som är rätt eller fel, men det är Guds ord. Och ordets värld ska vara normgivande när Gud fäller domen över falsk lära. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Har du öron så har du också ett ansvar. Lägg märke till vad som blir förkunnat. Gå sedan hem och studera skriften så som judarna i Berea gjorde. Apostlagärningarna 17 berättar att judarna i Berea, de var mera vidsynta än de i Thessalonike. De tog emot ordet med stor beredvillighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om allt detta stämde. De flesta i Pergamus följde inte Bileams lära, men de gjorde inte heller något för att hindra att den spreds i församlingen. Den som omvänder sig till Gud och bekänner sin synd är den som övervinner.
I Pergamus hade man börjat kompromissa. Man hade blivit så påverkad av det synliga som är förgängligt, medan Gud önskar ge sina barn något som är fördolt för världen och som varar evigt. Åt den som segrar skall jag ge av det dolda mannat, och en vit sten skall jag ge honom, och på den är det skrivet ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. Det dolda mannat talar om Kristi person, hans försoningsdöd och hans segerrika uppståndelse, så som han uppenbaras i Guds ord. Och Jesus, han sa så här om sig själv i Johannes 6:32: sannerligen, sannerligen, jag säger er, Mose gav er inte brödet från himlen, men min fader ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. Ett nytt namn, det talar om en ny ställning och en ny värdighet. Ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. Det talar till oss om att det djupaste och intimaste i Guds gemenskapen, det förblir en hemlighet mellan Gud och den troende. För det finns inga ord som kan beskriva det. Det måste erfaras. När världsriken vackla och störta i grus och allt mot förgängelse går, och då är det gott att ha grundat sitt hus på klipp som evigt består. Ej människoöga här skåda förmår hans heliga gudagestalt, men genom hans ande förvissning vi får att han är mig nära i allt. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Och den som segrar skall jag ge av det dolda mannat, och en vit sten skall jag ge honom, och på den är det skrivet ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Du som har öron, hör vad anden försöker säga dig. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen.